Дат ухчаар чхонтат гохон спидю нцахтгоона тегэ посня окштон кобете pero ashton qspike también te tokanmeni ton tokte yekbel kiqi hichqan ish atsaqalu jiqqanani te aqtar